Kumano. Kapira chilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumara melo bi Uganda. Liri yechan machang. Wemage mayum magua alu lao karamu.